Mulher com mulher, só quero que eu fangue a cor aí. Não, não me aia não. Guitar com a rede de alco. Fala ali, eu com mulher. Vamos fugir a cheia. Uou, não aia não. Chamou a mac. Lá lá, as duas macas mortas e lá. Dembri e visam de pegam. E eu vou aia não. Hare jadul bala ko shakam balai saratam. Lekhin matil Mustafa Muhtar ya lau. Bismam de mesam. Lala dem sam ba dal di taxaw. Nari ma ki moy raso. Lullahi ya lau. Bismam de mesam lala dem sam ba dal di taxaw. Nari ma ki moy raso. Lullahi ya lau. Hasa rasulun nabiyyun sibtu mudrikatin muhammadun naglu abdullah ya law kero la debana gisna me wal gisum tire ciosan modi khairu khalqi ya law gisna garabi sujud ak do jiren du ko dal tankam du feey lu ci aw do birna ya law gisna ci mom khatim ak yonent gendu gam kudul muhammadu abdullah ya law gisna mu tok fi garab bo xamne ken du ko xam kudul muhammadu abdullah ya law gisna ci bir gadi xon go xamne ken du ko xam kudul muhammadu abdullah ya law gisna ci mandar ga yoy tawritu al nagwa jabur furqan wal injil ya law leeram ga sanne ci suuf dem sa ca gaw bu joga malaka ya ni anda mo wayalo leeram ga sarna ci suuf dem sar ci ko bu joga malaka ya ni anda mo wayalo kero la labbe ba yendo denk may saratam bisit wal asmi wal ikhlas ya law kero la ñol makka xey dem ñi bi makka bu wër ngir warande wa ca labbe sa mbayalo Khadija da ka sargal Mustafa kamara la koy xibaram li ehlizan ya law Khadija da ka sargal Mustafa kamara la koy xibaram li ehlizan ya law munako baraka rabbul harsi fi sabari tijarati rabbiyak filan ya law chamo mat rasulullah tukiyaman handak subayro ki habas da ya ya law khadijatun delo la jaat fofa may saratan num deg la be ba wax ñol ma ka ya law mu wax ko lam deg ak lam gis fi fu ko wax ki mu gisat ak ki xarba fofa ya law khadijatun dal di gam ñol ma ka dal di ko jox bopam na jembuluna lillahi ya law lol ma ken nangul ko ngebal te xam la mu bas motax mu yor ko bi bismillah ya law kera la bayam abo talib dagani ko far mi may ko ngol makka moy hawa mbayal khadijatun boba tolona ñenun fu giat ngol makka ñi tej jurom moy ya law tewul khadijatu tawlo fofu fatimatu ni jox ko haydara gaynde gor ñaya law kewul khadijatun tawlo fofa fatimatun ni jokay dara gaynde gor nyaya law mu delu ju ummu kalsumin wa zainabha raqiyatun nilaham khaysatun ya law raqiyatu ummu kalsumin la bola joxon usman bayna ko so nurayni ya law domam yu goya di qasim tayibun la ca tek tahirun ni la ham qaysat ya law yonen batel na ci ibrahima mariyatun moy nda jexibtu moy xeta way ya law yonen batel na ca ibrahima mariyatun moy nda jexibtu moy xeta way ya law yal nanu bur yalla may ay dom ya nda ki set bi jayim wa bi jayhin ya law hel nanu bur yalla may ay dom ya nda ki sen bi jayim wa bi jayim ya law wa karim na dar yal mustafa karaman daran dar bin sasi yinin ka law wa salli an nabi taslimin
Halebi, waraviro, birayani yalau. Wasallian nabi taslimin. Halebi, waraviro, birayani yalau. Berlul mahla. Badunda Mustafa gamate, fanwere adjurom, lam dakwa yalau. Berlul mahla badunda Mustafa gamate, fanwere adjurom, lam dakwa yalau. Tarik bana modi amal seyli boko xamul dox ma waron makarew ta xam yaa law rew ko batalay fongam yeey giwi ko di toj jiru quraysh di ñaat niru may law rew ko batalay fongam yeey giwi ko di toj jiru quraysh di ñaan niru may law rew ko batalay fongam yeey giwi ko di toj ngiru quraysh di ñaat ngiru may law chamo ma la quraysh boole seen alal tabaqo far yesalat wonkam ya law karo tabaqo burul kon mustafa ñu bejo fina jeli aswadin mahro fi ya law bakhil khalaja jappo nanya fa ñu xulo ñu fa jël mbir ma lil muhtar ya law bakhil khalaja jappo nya fa ñu xulo nya fa jël mbir ma lil muhtar ya law dañ non ko dabbi ja buntu baba saymata moy ye yo teral dajju inda rukni ya law muhtar tabbi ja buntu baba saymata far wa ma kajje ban ko daj wa mbir ma ya law daj allah wal yalla fi dunya la tere yaw.